0: A spokojne sa zaviesť, že tiež sa so v obydlerio kúho okolo Jan Šojc. Tam sú menujúce muníciu ze svetovie vojny namakali, to je už v útoru. By to pri tvárských dživách, no a tak nešto tiež nechceš namakať, když tam dživáš. Ale sú všetko zase mohli zvuporedžiť, sú muníciu mohli zneškodniť, to je sa potom včera stalo, to ríka, no aj jeden džen sú dobili v obedleri, odkiaľ tam dokotač, kajž žona ze záreda písňu zdieli, ale strach drie nebie, rozu znamenča nic väčší strach. Zneškodnili sú tam kôr vokôr Jan Šojc a netko je drie všetko zase poradku, vonia v oborabie tam namiestne Zariad by tam namiestne a vieza tiež taká osobitá služba, ktoráž môže takú muníciu z cova zneškodniť.
1: Upíjam sa tobou, polovo mych lat.

A zboža tak či nám dženca ráno s tutými titulami, ktoré ešte na nás čakajú. Všetc viac a viac chcem ich odsúš. Svodku dobrotu mám ako brankačk za nás. A svobodná je Michaela Melcerová. Všetky tuto titule slyšíme hač do sedmich.

0: Mein Donnerbadanne, Abonnemanne, Chassopis Roslat. Jenitschke serbske kulturne Chassopis, gisch wukadja ludwem nakwadnistwe domowina, a kotrisch winuje so kulturie, wumjostwu a narodno-politiskim temam honi wujitze. Gajstisch, wieso delnie wujitze. A to, schitko, hiżo z leta 1900 a posta. Wot aprilasem ma Chassopis nuo redaktorku. Rahel Zelnak rozprawia.
1: W zeszłych 15 latach mieszy czasopis Roslat z hustominiecym redaktorstwem wojować. Wszako je to cywy czwak dziwa, wieso Richard Bigel dopomnicz, gotroż by kulturny miesacznik w 2011 do cinacze nawiedował.
2: Wieso on ma też k tomu k pomocy korektora, a on może też tym z nakładnictwem liczyć, że tam są niektóre techniczne wiecy są od drugich przewozmu, ale ta łowna czeża na nim leży. Ja też bieg trochę zludany, że przez to sam to tak rzecz swoim naslednikom przywostaju.
1: Zryczenie z LND nie podleżył, a to miesza swoje przyczyny. Tak Richard Biegel.
2: Ja sam od Jewy Marie Czornake słyszał, że w 80-tych latach w jesty czas by tam jeszcze poumiestna k tomu, jako pomoc. To wiezo, bych ja jara witał. Potem też Tun Rosa, czasopisa jest so z poczat 90-tych lat rozczerił. Z 20 na 40 stron. A potajkim to za jednego redaktora je proste przywiele dzieła. A to je też to moje wyjaśnienie za to, czego dla tych moich naslednikov je, że cała świta była. Dokiaľ tam dlho nie môžeš utrať, jelizo chceš sej svoju strobotu uchovať.
1: V núzovom badže, napríklad už redaktor alebo redaktorka Skory, vúpama tým sabských novín. Hevák má dživové redakcii jenička osoba s jedným bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Julianie Kaufostovi vedomé. Od apríla je ona menujúca redaktorka časopisa. Za príhod na nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je viezo jedné veľké úžadanie za taký mesačník. No, ja si myslím, že prvné mesace sú opravdu ťažké. Tedy by jen nepromohol hľadať, co jen hej, si nešto natvarí. A potom môžu dále hľadať, ktorý fokus podľa mňa potom vynže.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Dokud však nie je v príchodnom času ďalšie miestno za redakciu predvídané. Zdieľi jednačel LND Simon Bytocyš na naprašovanie. Tú chvíľu má rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaufostova zmeniť.
3: Vy môžete veľa čítarov viac mieť, dokud ja mám jen za jenera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne obvuky a hýnaše možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, že snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kusí každého namova, co pere a přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pusvač.
0: A jeda Rahel Zelnak znala tu vašu čipnosť, čo za rozhľad zbudžila. Nádrobnejšie informácie kúho vokúho kultúrneho časopisa ten namakáče na internetnej stronie ľudového nakladníctva domoviny.

0: toši za trošku zrozumili. Sem z Bosnijske, doje sme do Ameriki z piju skupiny Dubioza Kolektiv ze Sarajevo. Ja jedriža 15 let stare, ale po dobyču a vizoviste mestne potom za letuše svetové mistrovstva sú spiju znova vozrodžili a kajka vujka party kraju, ale tiež v sociálnych sečach v spiju je runie Pšelšo v obľubované a sa vo sebe rade tam raje. A když hľadaš to sociálnych sečov, vidíš tiež tú záhoritošť, bezkončnú záhoritošť. To by si tiež za Nímsku pšal, ale chceme ešte raz očaknúť. Za mne v osobinstve pak je vone spiev skupiny Dubioza Kolektív ze Sarajevova, nekak tiež inoficiálna hymna tutých svetových mistrovstvov Mexiku, USA a Kanáde.
1: Za mne netko unetiež, to si mi ono nepředstavil. Ja si myslím, tiež pala našich připosúrar tutun bitu den Rhythmus plätze ich wo er koji tutun pagnetko narunam a to z Michaelu Melzer Jakube
0: Bille Wessela.

Ronja Schakos im Preiwase debütiert Mislicinch Wotem Studie Poprom Top Scorer Botekim Nai Wuspirschnischi Koparotto. Psi, denke ich, Switte, wie ich mich das wach? Hi, da chini Smis, sito mathematiskim Smisle, Pschemislic, Pschetolsch, Böli, Pschipat. Reier był bewunderskere Topscorer WM był. Przytoż wiatrze hat 40% Szechrotu padnie z pomocu przypada. Najznaczyszu a najwiedszu studiu k tomu je Niemska Wysoka Szula za Sport w Kölnie zestajiła. Daniel Memmert a jeho team su wiatrze hat 70% z jacerich reinich dobu jędzielskie Premier League przepytowali. A oni zliczyszu niemale pojca Szechrotu buchu przez Przypady polekowane. Przypad to je wszystko, co już nie planujemy, a trenujemy w praj. K tomu liczę na przykład bóle, które od stopu rotu odprasną, a se potem do rotu nuc cisną. A wiesz też samorota na przykład, a to staje na dwa przykłady. Stuż je sam raz rał, aby rajet on wie, przypad leży celę zasadnie w DNA kopance. Stoż szako czyni sportu drużynu też tak atraktywną. Tež najgenialnejší technikario, kajž napríklad Messi, Mbappé alebo Pedri, ten nemôža bol vopravdže 100% kontrolovať to, co nedá s tréningom narunač, tým šipať. Profesor fyziky Metin Tolan, ktorý živa na TU v Dortmundže, tu nie teraz všeličil, zminili so pri kopie na rota zo 16 metru pozícia nohy vo jeničce 1 stopin a spiešnosť bula vo 1 km/h, potom vodkila bul hižo vo pol metra. Tiež matematice môžeš to potekým vobličiť. Moličke nedokladnosti maja potekým vulke efekte a k tomu potom ešte přidatne přinže, zo bul na traunikách tak kontrolované neskaka, kajž na kumštných polách. Kopanca je s tým jenička športová družina, podľa ktorých môže napríklad tým s 70% v obsedstva bola vširšim ešte přirač. Tak to expertša v obliča. No hej, a expertové menenia koho v okolo VM, tež ako podáča tiež stajne zásadeke tak menované zvierače orákle, tiež tutem, što sú oni menili, so dnes ráno ešte venujeme. Nedom pak poľadne za nás Jakub na trikóte na Itičanu. Do toho pak je vizo Shakira na ryže. Dženca večer zmeja vona vulky vústup na votorenskej ceremonii svetových mištostvu a netko hižo podľa nás s serbským rozhlasu spieva.

0: Vosem inčino upona po dževječih je, a dženc večo nekak tutem časem može če televizor zapiknič, potom se zaso zabulom honi. Zabulom honi so vo džencnišo zaso na najväčšim jevišču sveta na svetových koparských mištostvách menujúce v Mexiku, v USA a tiež v Kanače. A tam so na r a hosči viesela, ale pola nás nemskej, sakskej, Užice, tak pravú zahoritosť dotarišče nezačujú. Je to tam nich krajach inak, Jakube.
1: Na kojže pát, ale vieso zrozumiu z obšišej kritice vo sebe štož USA, plačizny a tiež v obsynošte nastupuje z nohce so kujže vúlce přes tuté svetové mištostva radovač. Napríklad sušak USA, sudnika ze Somálie zaso domoj svali a domoj přizimio. Povita jeho vúlka črioda ľudí na letanišču Mogadišu, sudnik Oma Artan je nový národný rek Somali. Hajpši litanišču sú tiež politikári oficiálni zastupero kraja, jeho vitali, fenojo kopajnce, koho je machajo. A tun praj, sudnik tak prajne praj, no dež nic na tutych, potom sa no na přichodných svetových mištostvách môžu rú súdžič. Vujku zahoritoš, doživíme rúne tiež v Bosnijskej a Hercegovine, mústvo je so po 2014, k druhému razy z cua za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. V dramatickým finálu play-off row přečivo italské, kýž však sú sami hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenio sa tak jara vesela, že sú samo svojský spiel skomponovali poskečeraz.

0: Menschino, dort sie bedel genaj wetsche. Heißt Natschmai und Tunavotanne, Abonnovanne, Chasopis, Roslat. Jenitschki, serbski, kulturne Chasopis, ki schwukalcha, ludovem nakvadnistvie domovina, a kotro schwenuje so kulturie, wumjostwu, a narodno politiskim temam horni adelni wužice. A to hiša z leta, 19. aposta. Wot aprila sem ma Chasopis nuvu redaktorku. Rahel Zelnak, rozprawia.
1: W zeszłych 15 latach miejsze czasopis Roslat z hustominiacym redaktorstwom wojować. Wszako je to cywy czwak dziwa. Wieso Richard Bigel dopomnić. Gotroż by kulturny miesacznik w 2011 do cinacze nawiedował.
2: Wieso on ma też k tomu k pomocy korektora, a on może też tym nakładnictwom liczyć, że tam są niektóre techniczne wiecy, są od drugich przewozmów. Ale ta łowna czeża na nim leży. Ja też bieg trochę zludany, co przez to sam to tak swoim naslednikam przywostaju.
1: Zryczenie z LND nie podleżył, a to miesza swoje przyczyny. Tak Richard Biegel.
2: Ja sam od Jewy Marie Czornake słyszał, że w 80-tych latach w jesty czas by tam jeszcze poumiestna k tomu, jako pomoc. To wiezo bych ja jara witał. Potem też Tun Rosa, czasopisa jest so z poczat 90-tych lat rozczerił. Z 20 na 40 stron. A po takim to za jednego redaktora je proste przywiele dzieła. A to je też to moje wyjaśnienie za to, czego dla tych moich nasledników jest już od cała świta była. Dokiež tam dlho nie môžeš utrať, jeli zo chceš sej svoju strobotu uchovať.
1: V núzovom badže, napríklad už redaktor alebo redaktorka Skori, vúpama tým sapských novín. Hevák má dživové redakcii jenička osoba s jednym bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tiež Juliánie Kaulfürstovi vedomé. Od apríla je ona mienujúce redaktorka časopisa. Za príhodná nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je viezo jedno veľké užadanie za taký mesačník. No, ja si myslím, že prvné mesace sú opravdu ťažké. To by je najprv hľadať, že je si niečo na tvári. A potom môžu ďalej hľadať, ktorý fokus podľa mňa potom vynže.
1: A vúžadanie je čím väčšie. Toko však nie v príchodnom času ďalšie miestno za redakciu predvidžané. Zdieli jednáčel LND Simon Bytocyš na naprašovanie. Tu chvíľu má rozhľad nakvát niečo 400 exemplárov. To chce Kaulfürstova zmeniť.
3: Vy môžete veľa čítarov viac mieť, tokež ja mám jen za jenera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne vobúky a hýnaše možnosti sa vúprajiť. A ja bol so veselý, když snáč tu nebo tam nepřínož k tomu polekuje, so snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kusti každéka namova, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pozvač.
0: A snáč sme tu tuž tiež vašu čipnosť za rozhľad spúžili. Nadrobnejšie informácie vo kultúrnom časopisu namakáče na internetných stronách ľudového nakladníctva Domovina.

Zu Sarec a Kvnímske uknunie vece jo nadale engelsčina, net dalšna penje jo španjšina. Teke na co sveše jo engelsčina nie vece povedana rec. Aktualne lidzby z Nímske je v mamine rece pokazuju, uše 15 milionov ľuži nie poveda doma Nímsky. Uše 60 milionov vesobov poveda doma jano Nímsky. A 1,4 milióna dalšných poveda Nímsky sa väčšie part. Zved stavkom nevece rozširiona cuzarec v Nímske je turkoština. 2 milióna ju ov poveda. A sledujo rusojská rec. Benama ov 1,5 miliónov povedarjov. Usoki pežel ľuži v Nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišignením pezných usedlárov. V Nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľuží z niekajšného sovietského zviezka. Kromadu z ich petomnikami a dalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienené je rusojsko-nímske je kúpky ľudnosti, Roslan Doče v Nímske okolo 4,5 miliónov ľuží. Pežel na celkovnej ľudnosti Nímskeje, žož se poveda doma rusojsky, je 12%.

Zusarec a kvnímske oknunie viece jo nadale engelsčina. Net dalšna penie jo španjšina. Teke na celom sveše jo engelsčina nieviece povedaná rec. Aktuálne lícby z nímske je v mamine riece pokazujú, uše 15 miliónov ľuží nepoveda doma nímsky. Uše či a 60 miliónov ve sobou poveda doma janonímsky. A 1,4 milióna dalšných poveda nímsky sa väčšie part. Zved stavkom nieviecej rozšerjona cuzarec v nímske je turkoština. 2 milióna ju ou poveda. A sleduje rusojská rec. Benama ou 1,5 miliónov povedarjo. Úsoky peže ľuži v nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišignením pezných usedlárov. V nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľuží z niekajšného sovietského zviezka. Kromadu z ich petomnikami a dalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienené rusojsko-nímske kúpky ľudnosti, Roslandoče v nímske okolo 4,5 miliónov ľuží. Pežel na celkovnej ľudnosti nímskeje, žož se poveda doma rusesky, je 12%.

0: Ze serskej perspektywy jobu pomer rusoskej rece a kulturie jeden drugi, ako pomer nimskej wieczyny ludności w NDR. Na niemniej zwierzchne spechowanie serskej kultury w NDR zawieściło żyńcaśnie rusoskie iści żyńca we starych letnikach trajuce sympatie. Przy tym nie gleda się tak na sowietizowanie, a powszechne politizowanie serskej kultury. Całowe sobińskie czojenia, ako ulicują na przykład Erwin Hanusz, niby pak przy tym dejali ignorirować.
1: No ja, a ten zajm na te rece, albo na recach zewsiem, by da ja ho przypadła przyspomnieć, jak są prywatnie, tak gdy mimo tej ruszczyny, takie engelczynu w zakładnej szuli uknu prywatnie. A ten cały zajm za rece, ja bym k tomu przynosował, aż som ja bei uši šuli šel na studium tej sorabistiky, a to především srbštine a ruščine. To pentek ešte mi nejo dosegalo, a gar som ju tu gožbu, takde, ako som zachopil živaš, dali uknuš v Rusojski, v Moskve direktne, som te gožbe užival, som prv raz v Moskve bil na gromadu, přiže tam uše leto gromadu. No jo, a tak som ja do tej ruštiny prišiel. Se vie, až pen som, no jo, som raz groniš tu rec miastem, přes to přebyvanie v tej Moskve do ždere mygal. No a to sú za tak dejše cáshov v Hošibusu tyke umarkovali a pen som je prišiegnuli za dolmečovanie. No jo, a tam som pen... No jo, na dosť úsoké rovnine dolmečoval. Ako jo, tak, kde ten pesvajnc z Sovietského zväzka z Berlína ho v Hošibusu, v Hošibuském obvoze byl, som s ním prv dňou duce byl, a tam ga si musel už trošku tu rúskaj súriť znaš, dokola zhovací nebyš i neskýry zelí. No jo, a tak jo to pen dali šlo, pen som na druhých pelách také ešte převažoval. Zapšalo mi ten zachoping byl celo inakše takde. Ako som pe studiu sled přišel, jo Paulčenka mi přosulec nebe mygal ze z tých takde dosť rozširionych knih pra nás v DDR. No jo, ja som groni dobyši nové zemi, nímskýho to bylo Neuland unterm Flug, a v ruskej rece padňata je celina. A no jo, pen som z toho také no, dosť obširné úrezky převožoval a te sú pen se v časniku te, kde už ho vyzjavili. To je zapšalom bylo moje predne živo ze z tého rusojského recu. Pen som na srbské uši šuli pedoval tú ruščinu, čo som mi přece veľké viasele gotovalo, dokáž, no ja som tam nuči stojal. To je bylo při samém mojo živenie sobu. Nic ano, moja srbská rec, ale také ta ruščina. Ten zájm, no jo, byl šako, ale negotujeme sebe něco pred, kaž ľuže gronie, no jo, ten zájm, že to jo bylo všechno nuskané a tak dále. Ja by gronie, aby žinca, te mode ľuže, ten zájm nemili dla té muziky a tak dále, pente také neby engelsky vuknuli. A no jo, pen dalej po tej zmienie, ga jo se veľkým veľa zmienivo. Moja enkelžovka jo teke dalej šla najprv až do 10. letnika sobu a tam sú mili teke ešte ruštinu. A tu som pregoňoval, aby to teke dalej gotovalo, dokláž dáš jo nem to kaž co. A ja neviem, kak ľudia na to gledajú. Bez tej ruštiny my neužijeme. A tam my go nie to na Putina mienaš, ja také na to go mienam, kak daleko ako my go, ale Putin nie je rusojská rec. Za mňa je rusojská rec, rec Puškina, abo Lev Tolstoja.